pasowan kaaturan jumeneng. Pasoman ingkang kinasih, sih rahmatipun Allah sampun karentahken tumrap kita, teman kita ngraosaken kawilujengan dumugi wanci menika. Mila sumangga kita sami nyatunggelaken manah, ngunjukaken syukur wonten ing ngarsanipun Gusti. Kula samya tetunggilan KPJ 18 padha sepisan lan tiga. Kulo samyo tetunggilan KPJ 18 podo sepisan lan tigung.

Ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sumangga pangabekti ing titiwanci menika kita sengker kanthi musik wonten ing manah mekaten. Tu ing pitulungan kawula menika pinangkanipun saking sawaping asmanipun Yehuwah Allah ingkang nitaken langit lan bumi, ingkang prasetyanipun langgeng ing salami laminipun. Amin.

Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Samangke badhe kalantaraken berkah tumraping para larik.

0: Sedaya ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, semoga kita sarengan migatosaken mirengaken saanggegilut pangantikanipun Gusti saking Serat Yakobus bab 2 ayat 17 minangka kaca pengilon tumraping kita sami mulat sarira utawi mawas diri. Mekaten pangandikanipun. Dadi sing sapa mangerti ing bab panggawe becik mongko orang lakoni iku dadi lan dosane. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sabdo menika ngingetaken bilih dosa menika boten namung nalika kula panjenengan nerak paugeran utawi boten netepi pepakanipun Gusti, ananging ugi nalika kita mangertos inggih mangertos ingkang becik ananging boten nindakaken kabecikan menika dosa. Nalika saged tetulung ananging boten mitulungi menika ugi dosa. Nalika saged leladi ananging langkung ngutamekaken diri pribadi lan boten purun leladi menika ugi dosa. Wonten ing mriku kita mangertos menapa saestunipun ingkang jalari dosa. Pramila ing titiwanci menika semangga kita ngeningaken manah mulat sarira ningali kawontenaning diri pribadi kita piyambak-piyambak wonten ing wekdal tidem. Kita lumebet wonten ing wekdal tidem. Sawetawis
1: wekdal tidem cekap sumangga kita nglengganani saking dosa lan kalpatan kita saha nelangsani dosa-dosa kita awit wonten ing ngarsane Gusti tinarbuka isining kalbu. Sumangga kita ngidungaken kanthi terus ing manah KPJ sekawan dosa gangsal podo setunggal kalian tiga aneng ngarsani Gusti.

0: Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sasinten ingkang nelangsani kalepatanipun, ngakeni dosanipun sesambet dhateng Gusti Yesus lan gesang wonten ing panjenenganipun, tentu pinaringan sih rahmat. Inggih kanugrahan ingkang ada dasar katresnanipun Gusti. Pawarta sih rahmat. Dadi kula wasaken saking Injil Lukas bab sekawan ayat 18 dumugi 19. Mekaten pangandikanipun. Roe pangeran ngayomi ingsun awit panjenengane wis njebati ingsun. Kadawuhan martakake kabar becik marang wong-wong miskin. Lan panjenengane wis ngutus marang ingsun martakake luare para wong kang kinunjara sarta puli pandelenge wong buta ngluari wong-wong kang katindes ngundangake taun kang dadi keparenge pangeran. Rahayu tiyang ingkang gesang wonten ing Sang Kristus. Awit pinaringan sih rahmat inggih gesang enggal wonten ing panjenenganipun. Semoga kita mirengaken pitedah bab gesang enggal ing titiwanci menika saking serat setunggal Yohanan bab 3 ayat 17 dumugi 18 mekaten pangandikanipun. Sopo kang duwe bondo kadonyan mongko weruh sedulure kacingkrangan ewadene nutup lawanging atine tumrap marang sedulure mau kepriye bisane tetep kadunungan katresnaning Allah. Hei anak-anakku, anggon kita padha tresna iku aja mung kalawan tembung utawa kalawan ilat wae, nanging dikantenono panggawe lan ing sajroning kayekten. Mekaten pawartos sih rahmat tuwin pitedah bab gesang enggal saking Gusti.
1: Rancumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, katresnan ingkang dipun kersakaken Gusti sanes katresnan ingkang kandhek wonten ing pangucap, ananging katresnan ingkang kababar dados pakarti ingkang nyata. Minangka umat ingkang katimbalan dados pirantos peladosan, sumangga kita nyanggemi sabdanipun Gusti lumantar tumindak mring sesami. Sumangga kidungaken kidung pasamuan jawi 206 padha setunggalan kalih nulodo mring sang pamarto.

dawuhipun Gusti. Sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah Rama sesembahan kawula ingkang wonten ing swarga, katresnan paduka tansah kawula raosaken Duh Gusti. Dene sesu setya paduka ugi tansah lumuntur wonten ing gesang kawula. Kacehna ing titi wanci menika paduka keparengaken kawula tetunggilan inggih wonten ing pangibadah menika. Kawula pitados paduka awit saking katresnan paduka ugi kekersa rawuh nunggil kalian kawula. Lan ing titi wanci menika Duh Gusti kawula badhe mirengaken soangi gilut sabdo pangandika paduka Duh Gusti, paduka paring pepadang, paduka paring piwulang dumateng kawula supados kawula mangertos lan saged nindakaken dawuh pangandika paduka. Matur nuwun Duh Gusti, setya kalu unjukaken namung awit katresnan paduka ingkang kababar wonten ing Sang Kristus. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, semoga kita sesarengan migatosaken perangan saking Injil Matius. Injil Matius bab selangkung utawi ingkang boten biasa ngendika selangkung nggih selawe. Awit wonten ingkang ngendika selawe kok dibasake selangkung nggih, monggo saestunipun sami mawon. Injil Matius bab selangkung ayat 31 dumugi 26 mekaten pangandikanipun. Besok menawa putraning manungsa rawuh ngagem kamulyane lan sakabeng padha nderekake, panjenengane banjur lenggah ing dampar kamulyan. Saking bangsa nuli bakal kaklumpukake ana ing ngarsane lan bakal kapisah-pisah siji lan sijine. Kaya dene pangon anggone dhewek-dhewekake wedhus gembel karo wedhus Jawa. Kang gembel dipapanake ana ing tengene, dene wedhus Jawa ana ing kiwane. Tumuli Sang Nata bakal ngandika marang kang ana tengene. Heh, para kang binerkan dening ramaning sun. Moro, padha tampanana warisan kraton. Kang wis kacawisake marang sira wiwit dumadining jagat. Awit dene nalika ingsun krapan sira caosi dahar, nalika ingsun kasatan sira caosi ngunjuk, nalika ingsun lelono sira caosi palerban, nalika ingsun kalukaran sira caosi pangageman, nalika ingsun gerah sira tilii, nalika ingsun kinunjara sira sowani. Ing kono wong-wong kang mursid iku bakal padha munjuk, Gusti, kala menapa kawula sumerep paduka kerapan, lajeng kawula caos sidar, so kasatan kawula caos ngunjuk? Kala menapa kawula sumerep paduka lelono, lajeng kawula caos palerban, so lelukaran kawula caosi pangageman? Kala menapa kawula sumerep paduka gerah utawi kinunjara lajeng kawula sowan? Sang Nata bakal paring wangsulan, satemene pitutur ingsun marang sira, samubarang kabeh kang sira tindakake kanggo salah sawijining sadulur ingsun kang asor dhewe iki, iku iya sira tindakake kagem ingsun. Sarta Sang Nata bakal ngandika marang kang ana sisih kiwane, sumingkira saka ing ngarsane ingsun, he wong kang padha kena ing laknat, sumingkira menyang ing geni langgeng kang wis kacawisake kanggo iblis lan para malaikate. Sebab nalika ingsun kerapan sira ora nyaosi

Ar nalika ingsun kasatan sira ora nyaosi ngunjuk, nalika ingsun nelono sira ora nyaosi palereban, nalika ingsun gerah lan ana ing pakunjaran sira ora sowan, ing kono wong-wong mau bakal padha munjuk, "Duh Gusti, kala menapa kawula sumrep paduka kerapan utawi kasatan utawi pinunjara lawang suli utawi pinuju lelono, menapa kelukaran utawi gerah, menapa wonten ing pakunjaran somboten kawula ladosi?" Sanata banjur bakal paring wangsulan satemene pituturing sun marang sira, samubarang kabeh kang ora sira tindakake kanggo salah sawijining wong kang asor dhewe iki, iku iya ora sira tindakake kagem ingsun. Wasana wong-wong iku bakal lumebu ing siksa langgeng. Dene wong kang mursid iku bakal lumebu ing urip langgeng. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang kaserat dening panyerat Injil Matius. Rahayu tiyang ingkang mirengaken lan ngestokaken pangandikanipun Gusti ing gesang padintenan. Haleluya.

Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, panjenengan tentu sampun asring mireng bebasan ingkang mekaten. Urip iku urup. Urip iku urup. Urup menika asung pepadang. Urup menika saged madangi dirinipun ugi liyan utawi tiang sanes. Dados tiang gesang menika kedahipun madangi tiang sanes ugi, boten namung dirinipun piyambak. Para sedherek ingkang kinasih, kados pundi anggen kita saged madangi tiang sanes wonten ing gesang kita minangka urup? Kita badhe anggi gelut sesarengan ing titiwanci menika kanthi rairan minangka pirantos peladosan. Minangka pirantos peladosan. Pirantos inggih alat, inggih sarana. Peladosan sinten ingkang dados sarana inggih kula panjenengan kita. Loh, minangka pirantosipun sinten? Inggih pirantosipun Gusti Yesus. Dados menawi kula panjenengan nindakaken peladosan menika nindakaken menapa ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Dados namung saderma boten kok amargi kula panjenengan ampuh pinunjul saking tiang sanes, aku iso leladi, aku iso garap iki kuwi, aku iso nindakake babab kang moncer spektakuler luar biasa menika boten klentu. Nindakan perkawis-perkawis ingkang ngedapi-dapi ananging menika namung sadermo nindakan dawuhipun Gusti minangka pirantos tawi piranti pirantos kagem peladosan. Peladosan menapa to? Melayani itu apa? Melayani, wah enting ya menawi ngendika melayani ending peladosan saking tembung lados menawi melayani menika ngladosi utawi lelados melayani lelados ngladosi menika saged dipun mangertosi makaten kanthi tembung cekak asung pambiyantu nyawisaken utawi ngrigenaken kabetanipun tiang sanes. Menika lelados. Dados menawi panjenengan lelados, aku iki wis mbantu wong liya urung. Aku iki wis nyawisake ngrigenake kabutuhane wong liya urung. Menawi dereng sampun ngendika bilih menika lelados kepengin derek kegiatan dereng tentu lelados menawi namung kangge legowo lan legoning ati atine dhewe marem aku wis iso leladi. Lho kok leladi kok digo marem marem-mareman tiang sanes marem boten menawi boten sanes leladi. Para sedherek ingkang kinasih, dados peladosan menika inggih tata cara utawi bab ingkang magepokan kalian lelados. Pelayanan itu hal yang berkenaan
dengan melayani. Dados tata cara utawi bab ingkang magepokan kalian pandamelipun tiyang ingkang asung pambiyantu nyawisaken utawi ngrigenaken kabetahanipun tiyang sanes. Tiyang sanes liyan menika dados undering peladosan, menawi namung kangge marem-mareman dirinipun menika sanes peladosan, sinaosa ngentekke wektu, ngentekke tenaga, ngentekke biaya, lan ugi mbok menawi saged manganati sanes peladosan. Awit menapa namung kangge maremipun piyambak, waduh, haduh, ngorbanake werna-werna bul disalahke, kapan lagu bener? Mboten perlu kuatos, mboten perlu aliten manah. Menika mboten klentu kok gawe mareme atine dhewe kok kleru iki piye? Wong mareme atine dhewe iki ya kanugrahan kok. Para sedherek ingkang kinasih, pramila monggo kita anggegilut langkung lebet wujuding pladosan ingkang kapangandikaaken dening Gusti Yesus wonten ing wawasan kita kala wau. Wonten ing wawasan kita kapangandikaaken bilih benjang Gusti Yesus badhe rawuh wonten ing kamulyanipun nuntun lenggah wonten ing dampar kamulyan. Panjenenganipun badhe ngempalaken sedaya tiyang lajeng kapisah-pisahaken. Kados dene misahaken mendo gembel kalian mendo jawi. Mendo gembel menika asring dipun sebat domba, mendo jawi menika asring dipun sebat kambing. Mendo gembel dipun papanaken wonten tengenipun domba di kanan, di sebelah kanan. Dene mendo jawi utawi kambing wonten ing kiwanipun utawi sisih kiringipun. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita tingali langkung lebet, bedanipun menapa toh mendo gembel kalian mendo jawi pun. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita tingali langkung lebet,

Bedanipun menapa toh Mindo Gembel kalian Mindo Jawi menika? Nggih menawi sak kleraman tentu ketinggal benten ye antawisipun. Domba utawi wedhus gembel menika menawi dipun tingali langkung lebet menika tentu langkung bangun miturut tinimbang wedhus utawi mendo jawi kambing. Biasanipun pangen utawi gembala menawi ngarak domba utawi wedhus gembel menika langkung gampil tinimbang ngarak wedhus Jawa utawi kambing. Bangun miturut, langkung bangun miturut dateng panganipun menika domba wedhus gembel. Lajeng kita tingali wedhus gembel menika mboten gadah sungu. Wonten ingkang gadah sungu ning biasanipun sungunipun mboten panjang. Menawi kambing utawi mendo jawi nggih menika sungunipun langkung panjang. Nedahaken raos kongas gumunggung sombong. Lan menika kangge aji-aji kangge kegiatan pramila tiyang ingkang asring ngendhelaken dirinipun lan boten ngendhelaken Gusti menika kadestene kambing mendo jawi. Sawalekipun mendo gembel utawi domba menika menika ngendhelaken Gusti. Manaipun langkung tumuju dateng Gusti menika ingkang kaping tiga. Nah menika menawi wedhus utawi mendo gembel domba menika migunani dados berkah rikala gesang. Ananging kambing mendo jawi menika migunani kedah dipun pendhet dagingipun sepisan rampung. Loh, jlentrehipun ada sepiti to ngaten. Mendo gembel utawi domba menika wulunipun langkung kandel, langkung dawa. Lan menika biasanipun wonten ing negari ingkang produksi ngaten produksi wool menika dipun pendhet wulunipun. Nah, mendanipun tasih gesang. Benjang cukul malih dipun pendhet malih. Dados makaping-kaping anggenipun saged karaosaken berkahipun saking mendo gembel. Ah, gesang menika kedahipun murup menika dados berkah teras. Ananging kambing mendo jawi menika dipun arah dagingipun pramila kedah dipun beleh pejah sampun benjang. Oh, sampun pejah benjang boten saged dados berkah malih to. Menawi kula panjenengan namung kala-kala dados berkah, malah namung pisan dados berkah panjenengan sanes domba kambing. Mbok menawi panjenengan kagungan kapinteran bondo donya kagungan

0: menapa ingkang dipun betahaken tiyang kathah nasihat utawi pamrayogi pinter lan sak piturutipun, ananging menawi namung kala-kala panjenengan pirsa menika dipun betahaken tiyang sanes, ananging panjenengan boten nindakaken, panjenengan tegesipun panjenengan kados kula mboten matur panjenengan kados niku lho, panjenengan sing ngendika piyambak aku payah tenan melu pangibadah esok malah diwedhus-wedhuske ning nggih iya kula panjenengan sedaya wedhus nggih to. Nggih to wedhus? Nggih to Bapak Ibu? Para wedhus? Wedhusipun mendhanipun Gusti Yesus. Kula nggih wedhus kok. Kula menika kala-kala menawi dalu tilem jejer semah. Iki aku ki wedhus loro. Turu sak peturon bareng ora ya? Apa bojoku domba aku kambing ya. Apa gegek kambing loro. Waduh ciloko. Wah. Ya muga-muga aku iki wedhus gembel, bojoku ya wedhus gembel. Mangke dalu nggih. Menawi wonten dalem iki aku iki do kumpul iki wedhus kabeh kudu ya. Oh gegek anak bojoku wedhus gembel aku wedhus Jawa kabeh domba aku sing kambing wela ciloko. Para sedherek ingkang kirasih, kenging menapa sang nata wonten ing ayat 3:5 ngendika mekaten, tumuli sang nata bakal ngendika marang kang ana tengene, para kang binerkan dening ramaning sun, moro padha tampanana warisan kraton kang wis kacawisake marang sira wiwit dumadining jagat. Gusti Yesus menika lajeng ngendika kalian ingkang wonten tengenipun nggih menika domba wedhus gembel, kowe tak paringi kraton swarga. Para sedherek ingkang kinasih, amargi rikala ngladosi tiyang ingkang kerapan, kerapan menika luwe lelados kanthi asung daharan. Rikala lelados utawi ngladosi tiyang ingkang kasatan, kasatan menika ngorong utawi ngelak, caos unjukan menika lelados. Rikala ngladosi tiyang lelono, tiyang lelono mau betah panyipengan, butuh pondokan, betah pondokan, butuh panginepan, menika rajeng asung pondokan. Rikala ngladosi tiyang ingkang kelukaran, lukar busana menika tiyang ingkang betah busana, kelukaran menika betah ageman, menika asung ageman. Rikala ningali lan lelados tiyang gerah, menika ngladosi kanthi nilii. Lelados kados mekaten menika kanyata Gusti Yesus ngendika, kowe leladi marang aku, kowe ngladeni aku. Soalipun ingkang sisih kiwa dipun ngendikani ayat 5:1, sarta sang nata bakal ngandika marang kang ana sisih kiwane, sumingkira saka ing ngarsaning sun, wong kang padha kena ing laknat, sumingkira menyang ing geni langgeng
1: kang wis kacawis sake kanggo iblis lan para malaikate. Para malaikate menika mboten perlu dipun rembak wonten mriki nggih, kok iblis kok duwe malaikat to lan sak piturutipun. Ananging ing mriku ngemu teges bilih tiyang menika nandhang kasangsaran langgeng mboten gesang wonten kraton swarga. Awit menapa? Yuswalekipun menika. Rikala mangertos utawi ningali utawi manggi tiyang ingkang kerapan utawi luwe mboten asung daran. Rikala mangertos utawi ningali utawi manggi tiyang ingkang kasatan ngorong ngelak lelono palareban betah geman gerah kinujara mboten mitulungi mboten tilik kanyata menika mboten dados renaning penggalipun Gusti Yesus. Lho aku orang gawe Allah kok. Lho dhek ngelah-ngelah dhewe kok. Aku ora menehi mangan dhek ngelah sing gawe ngelah kudu aku kok. Dosaku apa? Apa aku salah? Kelentu lepat lan dosa sinaosa mboten damel piawon ananging estunipun mboten mitulungi menika awon. Napa damel piawon? Mboten peduli menika awon. Dosa. Wong ngelah-ngelah dhewe kok mergo dheke keset kok. Ora gelem golek pangan, nggih ta sering ento. Lan jadi betah nedha dipun caosi tedha rumiyen mangke nembe dipun tuturi. Alasane wong Kristen iki pinter banget. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus pramila samangke kula panjenengan dipun ngetaken menapa inggih kula panjenengan ingkang akrab ingkang saestu tansah ngagem rasukan peladosan leladi ngladeni melayani pelayanan peladosan menika saestu ngladosi menapa namung kangge kemaremanipun piyambak seneng-senenge dhewe. Bilai kula panjenengan sanes domba ananging kambing sanes wedhus gembel ananging wedhus jowo menawi namung wujeng kangge karemenan diri piyambak kangge kauntungan diri piyambak kangge pepujening diri aku sregep ora penake karo Pak Majelis. Aku nek ora sregep ora penak karo Bu Majelis. Aku nek ora leladi ora gelem iki piye? Nek aku jane sebel aku. Ah wis ngladeni kok. Wes pelayanan ibadah, pelayanan sosial, wes sregep, wes dicacat, wes dirasani, wes wong dora gelem akrab neng aku. Jare ne gerejai persekutuan saling mengerti. Aku ra tau dirangkul, aku ra tau dikaruhke. Ngopo? Are aku pelayan ini jane kepeksa. Aduh. Dadi loka menika. Ning nggih. Wonten ingkang mboten kepeksa namung mbujeng kajengipun piyambak. Ha sami mawon. Pramila ing titi wanci menika monggo kita sami ngrumaosi, sami saged mulat sarira, saged ngeneraken manah lan gesang kita lelados ingkang saestu. Inggih lelados dumateng Gusti, migunani tumrap yang sanes, lelados dados perangan pirantos paladosanipun Gusti Yesus. Awit panjenenganipun sampun meratelaken katresnan, sampun ngorbanaken gesang, injih ngorbanaken sarira lan rahipun kangge manungso, kangge kula panjenengan sedaya. Pramila sumangga kita ugi lelados supados kula panjenengan lan tiyang sanes sesarengan ngraosaken tentrem rahayu peparingipun Gusti Yesus. Amin. Kita lumbet wonten ing wekdal ening saat teduh.

0: Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah Rama Semen kawula ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken paduwun syukur Gusti paduka ngparengaken kawula ing titipan menika makempal wonten ing pangibadah menika. Ugi paduka keparengaken kawula anggih gilut dawuh pangandika paduka. Injih paduka ngingetaken bilih kawula minangka para putra paduka, mendo-mendo paduka. Iye paduka ngersakaken kawula dados para kagungan paduka. Kados dene mendo gembel utawi domba. Mboten kados dene mendo jawi utawi kambing. Supados kawula migunani tumrap tiyang sanes awit kawula dados perangan pakaryan paduka tumrap rahayuning sesami. Duh Gusti kawula masrahaken gesang kawula sami wonten ngarsa paduka, kersa paduka ingkang nyucikaken lan nginggalaken gesang kawula supados anggen kawula lalados saestu dados perangan pakaryan paduka. Duh Gusti ing titi wanci menika kawula masrahaken sedaya warga pasamuan paduka inggih kajendayu menika. Paduka paringi berkah. Inggih kesagetan mratelakaken katresnan paduka minangka mindo-mindo paduka ingkang tansah bangun turut dhateng paduka wonten ing gesang padintenanipun ing tlatah brayat masyarakat menapa dene pasaman paduka. Paduka dadosaken para paduka para putra paduka yang sembodo nindakaken dawuh pangandika paduka. Mekaten ugi paduka berkahi pradatan ing pasaman paduka ing mriki ingkang sampun paduka piji nindakaken ayan mirunggan mimpin pasaman menika. Ayan ingkang boten enteng ananging karena paduka ingkang sampun nimbali, paduka ingkang sampun netepaken lan ugi milih para sederek kawula menika minangka para abdi paduka ingkang mirunggan sae pandito sae bini sepuh utawi juru pamulasara utawi diaken sae sedulur Gusti kawula pitados paduka nyamektani teman para sederek kawula menika saged nindakaken ayan kanthi prayogi cunduk karsa paduka. Kalo nyuwun berkah paduka tumrahipun sedaya brayatipun Gusti supados anggenipun anyeng kuyung so sesarengan lelados tansah paduka kanthi paduka berkahi teman sedaya sansaya ngedolaken woh miturut karso paduka. Duh Gusti kawula mirunggan nyuwun berkah paduka tumrapipun para sedherek kawula ingkang ing titiwanci menika nembe ngraosaken karingkan ing raga ingkang nembe ndhareng sakit mirunggan Bapak Suyoto Suryo wilayah Kalih ingkang samangke karawat wonten ing rumah sakit Panti Rapih. Ugi para sederek kawula sanesipun ingkang wonten ing pambudidaya amih puling kasarasanipun ingkang karawat wonten ing griyanipun menapa dene ingkang saged sesarengan kalian kawula wonten ing pangibadah menika sinaosa nembe nandhang sakit. Berkah paduka kawula sundhu Gusti ngiyataken jiwa raganipun para sederek kawula menika. Ngiyataken kapitadosan soho pangajeng-ajengipun teman ngerosaken pitulungan paduka lumantar para abdi paduka dokter perawat utawi tenaga medis sanesipun peralatan ugi peladosan berayat. Sedaya Paduka Gusti dados sarana lan pirantos pakaryan paduka ngen paduka paring pitulungan tumrap para sedherek kawula menika. Duh Gusti kawula ugi masraken sedaya kegiatan lan peladosan wonten ing ulah kridaning pasamuan kikaji dayu. Anginipun nelaaken katresnan paduka wonten ing tlatah gereja menapa dene sanjawining gereja katresnan paduka tansah nyarengi Duh Gusti teman saestu katresnan paduka karaosaken sesarengan kalian sederek-sederek kawula. Duh Gusti kawula ugi ngangeti bangsa lan negari kawula ingkang ing titiwan menika ugi kathah perkawis ingkang kedah dipun udhari kedah dipun padosaken margi pangluaran. Kawula nyuwun berkah paduka tumrapipun Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para sederek kawula ingkang tinanggenah mutusi samukawis magepokan kalian roda pamerintahan ing negari kawula menika. Paduka berkahi, paduka paringi kawicaksanan supados sedaya tumuju dumateng tentrem rahayuning bangsa kawula. Mekaten ugi para sedherek kawula ingkang ing titiwan menika ngraosaken panandhang awit bencana alam ingkang nempuh wonten ing pundi-pundi papan sae banjir, sitingkang longsor lan bencana alam sanesipun. Paduka berkahi para sedherek kawula menika supados boten dumawah wonten ing raos sempleh ananging saestu tansah tatak lan tanggon ngadepi samukawis awit tansah pitados tumraping pitulungan paduka ingkang tansah rinentah. Bantuan ingkang kakintun paduka berkahi supados saestu dumugi tumraping para sedherek kawula ingkang betahaken. Duh Gusti ing titi wanci menika kalo ngengeti kawontenaning jagat menika negari setunggalan negari sanesipun kathah ingkang raosaken kuatos lan panandhang awit paperangan awit ngraosaken akibat utawi menopo ingkang kedadosan amargi paperangan meniko saing babakan ekonomi sosial lan sanes-sanesipun. Duh Gusti kawula nyuwun berkah paduka wonten para sedherek kawula ingkang nembe paperangan paduka paringi manah ingkang kebak pirukun. Paduka datengaken juru pirukun lan kawula pitados pakaryan paduka tansah rinentah lumantar para sedherek kawula ingkang anggadhahi kawigatosan lan wewenang saha tumrap kegiatan ingkang paduka paringaken. Duh Gusti ing titiwanci menika kawula masraken sedaya sawetaing gesang kawula wonten ing asta paduka. Kasampurnaning donga menika kawula njukaken namung awit katresnan paduka ingkang kababar wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring piwulang tumrap kawula sami pandonga lan keparenga kawula njukaken minangka donga kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda nanging paduka sami uwalaken kawula saking piyawon. Awidini paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, semoga kita mirengaken ing titiwan semenika setunggal perangan saking serat Ibrani bab 13. Serat Ibrani bab 13 ayat 16 mekaten pangandikanipun. Sarta aja lali nindakake kabecikan lan aweh pitulungan. Jalaran iya kurban-kurban kang mangkono iku kang dadekake keparenge Gusti Allah. Mekaten pangandikanipun Gusti minangka tetales anggen kita sami ngucap syukur dhateng Gusti lumantar pisungsung ingkang kita kempalaken ing titi wanci menika.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ngaturaken raos syukur kita wonten ing ngarsanipun Gusti awujud pisungsung. Sae menika pisungsung mingguan, wulanan lan ugi pisungsung mirunggan sanesipun lumantar kantong pisungsung. Pisungsung ugi saged kaaturaken lumantar rekening BRI atas nami GK Jendayu utawi scan kode Kris ingkang sampun kacawisaken. Pisungsung kita kempalaken sak sampunipun ngidongaken KPJ 183 pada setunggal dene sak sampunipun ngempalaken pisungsung kita kidongaken pada kalih saos saosno badanmu.

kinasih dening Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang adhedhampar wonten kratoning swarga ingkang maha mulya, ingkang sihipun tanpa winates luber wonten ing kawula sedaya. Matur nuwun Gusti, wonten ing pangibadah injing menika kawula sami paduka paringi wekdal kagem ngaturaken pisungsung saperangan alit saking berkah paduka ingkang kathah ingkang sampun kawula tampi. Mugi paduka suciaken pisungsung menika saenggo saged kawula ginakaken kagem peladosan wonten ing gigajodaya menika. Gusti kawula ugi sampun kepareng nampeni sabda pangandika paduka ingkang sampun dipun wedharaken panjenenganipun Bapak Pendeta Emeritus Martono Pontjohadi. Mugi kawula paduka paringi kesagetan ngestokaken sabda paduka menika ing dinten-dinten ingkang badhe kelampahan. Gusti sesampunipun pangibadah menika sampun cekap, kawula nyebade mengkeraken papan pangibadah menika. Mugi Gusti nganti lampah kawula saenggo saged dumugi ing papan kawula piyambak-piyambak pinanggih wilujeng. Sedaya donga raos syukur panyuwun kawula menika kawula suwun lantaran putra paduka nggih Gusti kawula, Gusti Yesus Kristus. Amin.

0: pasamuan kaaturan jumenen. Sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing saindenging jagat, sumangga kita nelakaken kapitadosan kita srana ngucapaken pengaken pitados rasuli ingkang katen. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus, ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kapobotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seto, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku nggih badhe rawuhipun ngadili tiang yang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalipun para suci. Pranapatine pangapunten dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, Gusti ngersakaken tata gesanging manungsa menika kapulihaken. Kula panjenengan tuwin sedherek-sedherek kita ugi dipunagem dening Gusti dados pirantos. Inggih pirantos pakaryanipun supados sedaya ngraosaken kaenggalaken dening Gusti. Pramila sumangga kita tansah mbudidaya dados pirantos peladosan lumantar tumindak ingkang sae cunduk kersanipun Gusti. Semoga kita ngidungaken kidung pangutusan gunakno wektumu paringe Gusti KPJ 300 sang dosa pada setunggalan 3.

Para sedaya ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, Gusti Allah tuing sih rahmat kang nimbali panjenengan ing Sang Kristus. Badhe nyantosaken sarta ngukuhaken panjenengan. Sumangga panjenengan tampeni berkahipun Gusti. Sirahmatipun Gusti Yesus Kristus, lansipun Allah Sang Romo, tuin patunggilanipun Sang Roh Suci, wontono ing panjenengan sedoyo. Amin.